Simnare că Rocoro Movement din Lagos Corsetul la 92.1 am astăcea ciocă Simnanu Toroca Usman Kora Simnanam gentanof vene Ciocă n-am adintă Simnanam Vengen n-am medinat Sărinmas Vengen n-am burfut